Ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya wa na ya

0: Sompa 106.5 Ghana de shema ma pram watu ya mamu nyina mwa ha. Everyone wa son se e wia pram tobra kasi ya ba. Ya ba buwa no fifu diya mwani ya dani nyina chidi mamu na shanan sumayi. San samu nyina anu woko www.sompaonline.com wa. Wabanya binu wa kinkai. Afeita kwa Sompa 101.1. Ya uhoro mwa benye binu watie. Tachimani ya Sompa 106.1 na Kwanza 90.7. Sonyani 98.9. Kingdom wa mankesimu. Ewanu ube tumia tie bibra watie 106.1. Na maure fisa doma ya Febi 100.7. Doma inkruono no NFA ya Adanfo Paradio. Ewa Paris, France abuchimemo. Na uko kumasi ya demo live. Sompa 93.1. Addition ya wokumasan so afa bio Facebook no so yadam eya 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra and samu do ya yede bre wo no enyimako pino na afa ho ka na enyimako wo ma fa ho ka ya kasa na show me no water abujunsoro no haja special foods nie and afa perfect baby diapers and end point of your particularly wo munyina afa ho ka kasa boy yade ebrem wo and samu do ya yede bre wo na wie no neni animu no ebini se
1: arahu sembiesi ewo asante